0: Muna watamfo.
1: Muna watamfo bonsam kese ma Bible no. Wetwani tia. Sɛ ya wo hu mu. Sɛ ya wo na mu. Wetwani tia de ama wo sɛ me Yesu ne de me sɛ wo sɛ. Muna watamfo.